0: ojú sí ọ̀nà kẹta. Hosanna.
1: Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna.
0: Ọ̀nà kẹrin iye.
1: Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye.
0: Dúró dáadáa. Mi mọ̀ díẹ̀ tí mò ń gbórin yẹn.
1: I don't know why I keep hearing this song.
0: Wà á gbé.
1: You will sing it.
0: Tẹ̀mí tẹ̀mí.
1: Prepare your spirit.
0: Wípé.